B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên bấm tư văn mà xí hoa. Yào ta ca tư văn bố cười ta nhạc bình gô yên bấm mà xí hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàn phẩm tư văn mà chi văn.